0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Jakarta masuk ke chart, jamin to the chart nomor 2 di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.